ka se wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi o awurade kanenu ho mian ka won hwebelim.